0: Neki bakuche.
1: Bonjour.
0: Obugalo okubanga obubaawo.
1: Obubaawo. Obugalo okoze mirimu mingi.
0: Okoze mirimu mingi.
1: Omanyi wotegerera nti omuntu apambanye nenso omukwata mu ngalo.
0: Mungalo.
1: No manya.
0: Nti
1: ono gali kumi.
0: Gali hadishi.
1: Kale.

ampulirizanga bulijjo. Nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ne waka, amawulire agavaako ebweru w'eggwanga, ne nteekateeka endaawo tuto. Byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Ye nka Daniels Munnakibuga, ge gange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti.

Katonda mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Bannabiikira nga beetegekera ekijaguzo emyaka 10 kasooka kibiina kyabwe ekitandikibwawo. Bakoze olutambi luno n'akatabo okusomesa katikisimu ya Ssappule. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.